یا رسول لاج میرے حاجا بہانے محبت میں دل میں وسیلا ادا یا رسول لاج میرے حاجا بہانے محبت میں دل میں وسیلا ادا یا رسول